Bydd fan jyhaw, dad hwf y cienni tyfyr claren. Yn y ze man is dol, ops yn cindran yn fraw, mar toch mwt e alt et fyr faren. Mar heif soms y ze, hyts verkeerts met my voor, en kre.